0: Det var altså Nicolai Ram, Markus Neby og et helt stjernelag for Norge, sammen for Norge altså. I dag det jo spille fri I VM. Åttendelsfinalene over, kvartfinalen begynner I morgen.
1: Åh, det gjør vondt.
0: Hva du mener?
1: Nei, jeg har jo en rutine, jeg kommer med meg for å jobbe, jeg får med Tour de France, og så får jeg med meg fotball naturligvis, og så mer Tour de France, og så ja, det går I...
0: det ikke litt godt med en pause, Olav?
1: Nei, det ikke godt I det hele tatt.
0: Nei, for det det at jeg tror de som ikke så begeistret for fotball, de synes kanskje det deilig med en pause, men så, og, men så det et eller annet med at selv om det spillepause, så slipper vi ikke unna I nyhetsbildet. Det det de aller fleste opptatt av akkurat nu och igår kväll så skedde det något som gör att vi I vart fall är nött till att snacka om en av våres aller största stjärnor. Vi måste skru klockan lite tillbaka till 2016. Då kom det ut en video på YouTube som är med en artist som heter Flow Kings featuring Lyng, artisten Lyng och låta heter Kygo Jo.
1: Den här Kygo Jo heller.
0: Nej, Kygo Jo.
1: Ah,
0: den är på norsk den här sången. Mm, mm. Och är I en lite sån tropisk stil. Och den låta har nu på YouTube 20 miljoner avspelningar.
1: Men vem är Lyng? Kygo känner vi ju.
0: Kygo är ju inte med på den här låten, det är bara sangen som heter Kygo Jo. Mm. Låta den är Lyng, det är ingen ringere än Erling Braut Haaland. Og rett før Norge skulle sprell mot Brasil, så kom det en video, en melding fra Kygo. Kygoen selv, altså selveste Kygo. Ja. Han jo en av Norges største musikalske stjerner. Det var at hvis Haaland skåret mot Brasil, så skulle han remix den her låta og gi den ut.
1: Så Kygo har vært på jobben?
0: Kygo har vært på jobb. Fordi I går kveld så kom den altså da det rett og slett Flow Kings feature Lyng og Kygo Jo, og så må vi jo ta med at altså, det jo ikke bare Erling Braut Haaland som med på den her, det også Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg de, altså, de var på treningssamling, det historia I 2016, og så bare lagde de en sånn tullesang og så det klart at med populariteten til Haaland så ender jo den her tullesangen opp med 20 millioner avvisninger på YouTube, og nå da til slutt med en remix av selveste Kygoen.
1: Rykende fersk, og den blir spilt I reiserom. Kanskje vi aller først da, tenk på det om det premiere.
0: Det I hvert fall radiopremiere på P1. Vi hører den.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

Låta fra Hedda der heter Just By Looking. Kygo har jo gitt ut en låt i dag basert på en rap som Erling Braut Haaland laget for mange år siden. Den heter Kygo Jo og høres sånn her ut.

0: En sång som finns det första smakebit från Odd Nordstogas tionde album som kom till hösten. Låta blev skriven mot slutet av ett hektiskt turnéår med hela 99 konserter sammen med Ingeborg Bratland. Och efter så mycket tid sammen på vägen röper Odd att de faktiskt tränger en paus från varandra när turnén är färdig.
1: Jag och Ingeborg är lite lik att när man är färdig på turné så prekar ikke med så mycket sammen liksom egentligen för nästa gång med på turné. Så det var lite det som var utgångspunkt I mitt men så spelade jag låtarna då det ger inte det mycket men jag må innrømme jeg gjorde det för kjeringen min en gång med körde till Trysil och så oj blev du lite rann rørt eller när man hörde på en sång som finns och så blev hun det och då tänkte jag att den handlade lite om oss Så det var så kleint å si at det handler om Ingeborg Bratland. Så den handler om kjærlighet.
2: Det var William Freyhov Sande som hadde sydd sammen den reportasjen. Så turnélivet var altså utgangspunktet for låta, men hos Odd Nordstoga så finner kjærligheten alltid veien inn I teksten til slutt. Og hva han egentlig mener, det får du avgjøre selv. Her I hvert fall låta, en sang som finst.